0: Selamat çosel ile mülyovrar da Mısambik. Bon dia. Bon dia, selamat çosel ile. Radam sabi kina te pa sukuru na selele wa salama china ne ma pora kali
1: ana sta si sewa wala riege bisiru wa mukawalo wa wa mpula
0: nye na sta si wa mpula mugovola o hela wa salama
1: salama no sibe salama
0: mhm Daki chipo ni vaya thalia wakati kampatokola ni ya kwenye hapa ni?
1: Na linda meri yo nire na mune.
0: Linda meri na mune. Ya kwenye hapa ni chipo ila?
1: Kwa lega kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
0: kwenye
1: kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwa sayabia yohane kwa kha bahe namde ko tena wala rika ba mishu gatno ba hamu araka la yu atulo rati wizo
0: karepo
2: selia mano
0: no selia wa salama na te pa sukruela nunu nchina
2: antira ka
0: ni chani uhela wa salama
2: Kwa
0: wanda kratiwa. Wanda kratiwa pa sukurela ni heleli ya vusalama. Kahiki amiravo ahelela chia otene. Ni hima chareke nunu ichipo ni mwapele nyuvriana ni nomvileli hiranapani. Kuvareke ni hukatua na nunu nu mwara ya nye na stasiu kuma mugovola wakati kani hana to hukala kabinutu mitanuchi ni halela chopa vila uchuka na fasi utale hino peke musundu maradu msambike ni wakati kampatokola ni hana mayovrena bundia salama chose lelea nchina ni mapura kalie bundia nchina mapura kalie
1: Alo.
0: Bon dia, Nchina, no, mapuro nrenyu. Bon dia, chane, nawe wana nai. Na kupale uro wera kanene wana na vosalama. Duas horas e oito minutos, cita o Cateu Moçambique, Nihana Tomayu, Frenal Cateu lá. Bom dia, salam, macho Celelian China, não é por acalhê? Bom dia, salam, macho Celelian China, não é por acalhê? Nina Ulumi Hanimara Meningo, bom dia.
1: Bom dia, Felipe.
0: Nchina, mapura kalie?
1: Luka sana nisi kinkana o distribu yon kubure e posta administrativo yon miliana provincia yon Ampula.
0: Aecha ni uhela vosalama nkubure?
1: Aare.
0: Uhela vosalama nkubure?
1: Ile niya kahi kumisora o penta kapu telekati.
0: Ine nate pa usukure la uno ni hele liya. Vaka hiki amucho tena helele wa salama ungo?
1: Na hikindo na wira na hirele ya salama nki wale yote.
0: Asante, kahiki chiponi ya lepeli ya wakati ula ni vile leheri ya tipani?
1: Kapawe na ikito na kakia. Nivele lihaka asana ata ote ne. Na mudi na ote ya nanki welela na nahinki welela. Ya kwa tika.
0: Asante tepa sukure la nyenye Lucas jukalia vosalama ukumi uorera.
1: Asante. ke sana ko shukuru
0: Dr. Pahiva no sukuru ela hostu do radio Moçambique o katole pania o 2:08 o kata Moçambique Neta ne Felipe Monteiro ni tipo el amore Alta segurança Irla puyo Cabo Verde kata campo tocola Album pan campante o amor de remix Hanno cate minuto mo cha passo ni halela tu atira tu kana fasi yo la yo hatuela o tanle hino peke ni hanno mo yobra kat o radum sabe ke o kate kampa to kola re mara meni bon dia sana ma cho sale ya china ni mapuro akali e
3: bon dia ta sale he mo anara ulu o ne strara ti distrativo da on silo ora mahola
0: Kani wale amestra radio, mwenre nchina ninyo?
3: Swalehe. Mwana Raulu.
0: Nerina mwe Swalehe, mwana mwe Raulu amestre o radio. Radio ila urehereri ya ukotonta au la huiwele la?
3: Urehereri ya paharabi ya lohonone ya tu.
0: Ehe.
3: Kinuma urehereri ya le anaru mapahi anasivelaru.
0: A radio pai pai ala unana anwala au la radio ala ukhala yale
3: a radio khala yale ntana phanyare nana ina no ke mpakele radio pai shiriku alo khala yale pai ya khala kwa mtonga
0: ai ai ntokolo 5 litro vana ya horwa ukwela kwela piwa ko khala
3: kwela kwela ala ro radio ala puwere ala ukwela kwela ala ro ala ina
0: Yeswan hechiponi male pele nyukatula
3: ka pele sipo na khala ile na khala ikhala ile mawa sibela papa sinkura mwepiti
0: sinkura
3: mwepiti kaiwa ko le ke na tokele la papa mashe khale ora re mokwa ni ma sibela sipo le to komo ko ke ibela na wele ka ya ke ni wona papa pa ko yo ye Upo ile khala yele yena ka akela tsheno mo go tshuni ga tsiwa ya shiriku.
0: Amwena ka sungura.
3: Amwena ka sungura mo etete. Ni ke na ba pa pe le ya ra ulu a khala wa shilo ga le. Re se pulo yene mo re tsile na ma raya. Ni ka ro le ke ata ata shuliyo. Sino no shuli shwa go foko ona mo habula wenno. Ni ka ro le ke ate putshuma o tsene nese. Ano he ke ke le ru ke ha ke le lami o era si por no no ri ani shonto mhm mhm ntaro le kara cha pasani ra ke msandeki shim to makina ni ari se urosu na tu ta ne ni ra rati
0: no te pas
3: como ka te le ka to ni esa santesia ne le vamos a
0: asante Kapasi nina uteleli ha nafasi o chipo taleke hino peke mustudu maradio Musambike na charaka wira ni vahi hatua choku mhere chiponya chifike nlea ya mayovrena horadio Musambike ukatule wa kanlea ya vekela kai chipo mustudu maradio Musambike msura choku abdelgad ni hala upachirihe chipuela ya rei anaconda kama na pitipo hipotendre hufekilia mustudu ma radio Musambike iraka u chivelia pitipo hufekilie ni mayofira radio Musambike na untele hava kani ya fasi o chipo tale hino peke mustudu ma radio Musambike na tuwa khala kawira huruma ukate wale anehu u 2:08 loko u chivelia chipo ya nakonda

0: mradi manyu lelo mniwa ningumi herala kamradi na osuwa lekale lusawa sora tela masipo ni mulatule Tony Fernando sinchene Tony Fernando onisuli hawe variari vamteko sawe sora tela masipo masoka tulola oteno la mwera mtele ne Tony
1: nari
0: amwera mtele
1: nari gitele kira gitele gitele lotana kanaru
0: amtele ni nanoru
1: gitele ni nanoru nemwile kishe temirabo kumu ndelo kira ki somaka kira ki somaka kikalaka na titiaka amkala nuwa bo bule ka hana muntu ova wera vanu se ke talvez mi kamura timbosa ke suen lo thwela tibu thwela male bahena atiene tu aker manera ora ke nene ana mane sa kun ningwere
0: ba murana mane kadi amurna li bahe
1: amara ka tampa musar
0: na ana mane alo wali akunya ta musaba ayo kamu ente vanche
1: nari amara ka kirna parse va inirha tirana amara ka
0: 2015
1: municipio sempre ka collaboratori tempo en el mi kale niro cultura sempre mi
0: mawo heria arati
1: ke kai
0: ori sai sai wawo heria arati wo heria di kuru na arati otempa shwene okatu ulava ni mpanya ne ahulola
1: tata okatu ula ni mpanya ne ahulola kenira kandero verikana hiva primero ni kisivelo kala wira nini kanyanya wi kanyanya wira provincia ya wampula ni kelelo holo kwa mteko la worata arata nche ni kumelele provincia ya Wampula ni nini dominare ele ni hanwe mercado nruaka tu ni muretele so kan pedo hon na bakani tiale ampero virganyiha ankonfuntiri o kala murati no kala mtuna mahinyahimia na mahinyahimia tiale hime tu ina programa si
0: tabi okay. Niao
1: ale wipa na ambe hanona wera hime tu ikande tu ntarati etipu ene ya lajwezi anni kihura wa muruni masharatu tene awampula twani kanyanya porque en himera gasizo kalawira mahiku enala primero hivarati kanikale sana kalingwera urana nurana pelo menos karora kawampula no kavone ru dominar hivarata wampula masenchene enkale mwano muno mpaja murati ola no lu hilabuli hanaka mukena no lu hilabuli hanaka entuta chwezi nikin engini kitanani ha en quanto katule aunz des 8 days and otuli wani kalompo kwa nani wana kahwa ruye ba na roye ba arata wampule maji nani nani wana nakana majunruela no kadon robu tu rutu enta tichi mosapa hinkinyonya majuresh tu pahini hanu kultura wampula no enni benye holo nikisweli hatu arata wampula ani kanyanya
0: mwamahi kuno toko vanela na na arati ya wampula ba mkwa heni oniro wira arati ya mtukumana mhawo wi au hawira masipo anampula kwa hiso vapome wampula ho masipo ya teporowela mpanto okab delgado ntuniru wa wera arati ya mtu kumana wera yurane wehea kala wera yangu wero roho holo wera nye sayi mkipitwe neole
1: ele
0: maharibu hina Tony Fernando
1: ayo kaharibu hina kaharibu hina
0: malenleva yoele
1: chivo kendraka a partiri tuse soja kuliha na imano mano iya kata oma nelema nerawe majipirimeru teki hima kwere kisiveniho kala wera nowero dominari nowero venseri o wira mpulo wala batata iwa hiwa kiwe nakalo sulu wei watu makantoro pa huma puto ane rentere wira wampula iwo makantoro wira nanirinaho kala wira nini vara mteko kata murati vari hawe
0: masukala wa mosa urikarika
1: hon urikarika mwitu difisili arati wampula nini kumana teihana bahe maindo bahe masharikiru rieye mukina
0: kula mtu nkala mikawe
1: kala mkala mikawe nite tulitionyonya wapa na wapa na mkuntowa nifile nkinyo nyamali wera na wera ni anurani ni varana no kanavera kwa mpula no mashino vajdo kumelela for example kumelela murati mosa wera meva kwa pake sipo aka sipo aka na mbuela akala kino nana nara wera posa ale goma mpaka sipo enavua ni miki hina vua en kwantu au kontra naro wa hana kama tata naro wa hana kama tata na mwana muratu kumelela kanina ano ompateri niyo enterashpash naro mkalihera ka omba hama kupi upwela porke kavu mkushe lukari ya mtu nakala meva katone potu lewiru haa atone kahimetu o atone nihimetu mikini suri lugari ya kami yola ria waka sempero roka la waka nyumu rwaka maa rwaka makala wira mkunsha waka hemu mkunsha waka sikayara wako ole tampongu wapu yari ninyo miva kapa ketu ore tambono kapa yare miva. Ole awawe tawawe, miva awake tawake. Nta tipu lemon rena hova. Ole unkana saya po vanjen vigena kana po vanjen. Anjena kanswe ro separate twili. Wera kata hu ore na atwawe, atwawe, ori nimutawe.
0: Yele la yohi wana nakarati wa mpulava, tino kushirihani nyua no Tony Fernando, uori karika kani wepa na arate kinako, kala wera, uori karika nyua no wepa na arate kinako, wala mutinto wa masipo mne panyo, atuwa kinako tahe mpavela we, masipo hao hikane mpavela wepa ni nyuan.
1: Eke kaimano rajabu, kahiwe kahawa himpale wera ipere leshe, kini lekelua mi, ni arata kwaka, eba, sotone, sahi, nurane, ni ipe sipo, eba, Niva, nusese la oke.
0: Okay. Masa nkala rati ala wapoma waba, wala ni
1: ale. Wapoma na alo, na ale tuwa, na kala tuwa. Rati tuwa alu pale. Mpoto wa hima masina, mashaka, alu wa ngivekele. Nkila kote. Nkila kote. Sukinu hime akapahe, ureta apu kihiwa.

0: Narde chepo yang chanchere mulala mwa radio Mosambique msura choka delgado niasa na pula ni Zambezia ni minuto ni pene ho 4 zo ches ni minuto mlo ko mitano ni minuto mitano ni kwatu wana vava miteko jo lulu mere makwa mono wo chulu wela pe ho na chara kwa vria sikuna ni ho luka ye makote mo studio mwa radio Mosambique na so ni nachi ukuma mo studio vreke ni hana nkula ni hala uniti ya ukati kampa tokola ni nevare kamicha wira eku ukate hiyo va ukumala ni firi heke na so ni pavido kuhira makalelo kama na ni kalen huko ni kina wanare rochuwe lana ni uchuwe ni hana makalelo o vate chiriaya ni huwaku vya kina vaha bolu mkula na kava juwa Armando Nkova nuhala ukiti ya mustudu maradio Musambike mwapara juwa Armando Nkova Isalama chosa delia gani hima chereke makalelo vate ukati uri halini kampa toko uri ukate wopa vila urupa ipula uviha njua ndukuta kampa toko chani mwapara juwa Nkova. Bondia.
1: Bondia kina shukurela nkulanaka ngoshido ni kulambolea Duarte Liasi wetu tunduwena shana mpaka kune unatiki nange tangu popo njine papemba mkulode na meni ntukuta na tundi wana wano waloka kushwali kunda na meni vashilamu waloka mchikiti na kwa gawanji momo wapiti wuka wa muanda kukamoto wa kulingananga dadao wapali wuja kuntipuka wukini napikita kanji tundi wana shana mpaka kune wali unjetu shimadengo shukidasi shimadengo asi shotwalide kati majimbo kuniasa jimbo le kuna mpula Zambezia na Cabo Delgado.
0: Miteko chiheta wa salama na tepa sukure la hukuma ukati wa zero na pako lo katula. Miteko chiheta vorera na tepa sukuru mwapara juwa unikuherera kampa toko cho. Nikahiki kahiki ukumi uritaya chopa vila upoherera miteko nya marati Msambike.
1: Singu mishpali natikina ange wetu kenga tuwa madengo kuli ungantima tundida kune chitandu kwanji kuna mbole nungo nitupa shingumi na tuwalida shimadengo kuka na mwushu. Kaiki ni nyuwa, nukume nyuwa, neta kaja janiwa.
0: Na tepa sukure la kamana umala usuma na nihala ukala wapuani na jaraka wira witu chika mira vuma kalelo orera kamana nwa hiru witu chika mira vuma kalelo unawopi haja mira vualala uruwa vaholo ukela ipiru hikale pimwe na tevale niwone hamira vu enji anruwa ya ipiru ene kale yota kala kampa toko huli ya mapa uveha pusia pusia wa ahishimu watu olu pale maana ya wira olu pale enji ya asetu mwana ya enji kantuna unko mana asana lala uajira uwala kihira makalelo orera unapika lenteko ni hale vara na kumakava mshindi mwa Radio Msambiki juwa Armando Nkova na tepa sukurela ni mayovera Radio Msambiki Mozambezi ya unampula huniasa ni unu Capital Gato ni kwa tuwanu vava mwarenye ni pankaraj Benedito Lorenzo Duarte Nias wa mikrofone manchina no Radio Msambiki ni rasanchi mpaka ni hukuni kwamwe anapuia ya tuna unema hukumi uorela ni apinatamu ya hinu kurumi hacheru ni kumanichipo ya Eva Mendoza minutu chini halila makami ura ni piokati wa 5 razo uchiso.

0: faraga
1: yene ya yene owanya ya ushindi
0: bate bakimbiri wa fione
1: nindo enido kanle ale ani kuro no kwata mitekwa kunye wa maderero ana kaloni kuwa dala ana misi bundia kinila mamudani nyuwana
0: nada no vish
1: mama kata miho no virana.

0: mukhalelo yola wola mpani ikhorowa elapoti lapo acho virihaka mipiro so hiya na hiyana mikhalelo so nanara khuino ikhorowa inabodihiwa mo sapa sarela sothene inarwa munaviteni so hiphanela olampano wa mahayola kwa khorowa ya ibaka financiamento du terrorismo onahiwa mahawo helela nar ochoche la ikhorowa inarwa mipiro so hiya na hiyana ivolihi waka munaviteni oikhalelo thuwe la wasito kwene andamla mwelapone nar achwanla pani ikhorowa seiho wawi ivolihi wento muroko ni mwemmo wa khorowa nar miteko saibanku wawi seiriwe na sona nara so hiphanela velapone ya iwaka transasan suspeita mukhalelo wothene onavira mpanku unoniwa wi yokhala yona nara ekhalele mwere achunta na erayano, evoliha ka mroko ni waikorowa inalampano mbankoni, so hikala sapama. Ekala ka achwake na ako anapurelamo ya erakano sawana na rantoko akirimi. Narmano, onahiwa ikorowa. Inalikengihiwa ni ikorowa seihi inalampano mulaponi. Iniha ihirisa yeparpar. Seiriwa kano sawana nara. Narorumo uiwa nana wa makuru ohie na hiena walipo nana ramrima. Nara chua wana ipako kala no ikorowa. Sotene ekwalaka wera na sonanara ikumakamu na viteni. Tihiha onamalaya ntomte kwa hulelo wokuhanu kapele ikorowa mbanko. Nakuma na nomor damteko. Omala wasuma na omrechele.
1: Ikanoso kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukhalelo wa kapelela ikhorowa.
3: Radio Mosambiki, zem.

0: kana mchuapo tiwe ya no himi ya no orewo kala tiwe ya no mana mchuapo kenkwala wiko wope we watane ni mana mlomwe we vamoza ni wiria ne
1: ajoka mulega po de bamba ya shoto ono be ya yawe atamele utu
0: ni wiria ne lukuru kwa makani sopachua ni kalempo wa sokoma wa sopachua samlapomo ilapo sokopela dendo yukujua

no uriana so phatu wa sa mlapo mahoni lapo so khopela ne letelo ya ikunya ivindrelo kulo ka vakhani ntipona hone mohameli na mnyaka na ronyo wa re o kumanda wa province ya sese sa otawe lapo ya Mozambique mponya ingaba ntipo

0: Nino Mwenyerani namiwa Radio Mosambiki olao kumana wa provincia sese sautawe lapo ya Mosambiki provincia ya Cabo Delgado wa Polonia sanielewa Zambezia na kumana huo akwasa kwasa otene njokochela ka nyaha sa loko nyaha napakana ni ana loko mo laponi olelo nakwela we nikiratele mwaha onatana ni anamiravo anamiravo a sinamali ala enarwa epuchiwa ka pure pure ni makolo a sito kwede akunya wa watili hanamiravo ti watili hanamiravo enido eyemvene naramano tiliwa wanamiravo onido eyemvene mohanne kala huni kiratele tiyowo wa unions prematuras tunaka we na gade we nona rakin halawe na kanule vakani makatami ala ena tana ni anamiravo mawani maha ntokino ntako mapajeraro na kola hui nabanela wushilo walelo wa kumanla wa huwa iprovincia sese sa otawe lapo ya Mosambiki kwa pelele wile wa namaka pula masu ti refeba bristo refebor ni hiano umuteko la uholiliwa ka nimi abilu ni wone e provincia ya wampula uriwe yontamu na miteko jildo makina ani awareto kalava mudhani na mala tuliwa wa imu ya pia oniasa oriwe yon tamana miteko Fernando Damas ongwompe prisore moha Rafael Jose Gaspar ola ori mustudi makadara di Mosambiki misora se provincia ya oniasa ndoki nontako mapache rero mahantro mahu tiyo owo wada adia orowa ni wano anami wahu ni mwaha onora utimatini haka nloko elapo ya Mosambiki. Tewe, mpura wa anami ravo olelo vava, ori uskolani, osusa. Osusa parawi omahiyu awaropanya mpurelo wapama. Masi akalao anami ravo kina, enteliwa wadhilwene, enido hakumbo puliha yoroha haya. Eteliwaka vantowa akwea wotoiwa, eteliwaka akwea ni makolo haya, vando natuna wili vanele mwahayo la natunaka winona kina halawe na kanule. Mwakuwa na kwela we na dhade we nilapue ya kae provinsi ya Oniasa ori wantamena mteko Fernando Damas we ule ori prisore mha Rafael Jose Gaspar nikola huwe mwakuwa ni mwenyere bundia and Rafael Jose Gaspar na loteka mhayola wa upuchi wa oteli wa anamiravo wadhiru ni hao hakumve wakoni haisaisi so panela oteli wa nido ndwaraka we mpura ya uri uskolani. Nalo chaka mhayola, he ni enara murumanyo nyua anontoko prusore. Bundia.
1: Bundia, we luku luku ela, ni mpanya na humumu, ni wihana ka ihali so hiya na hiyana. Antoko makolo akanlaya okoha, mwe kai kai, itusheni sineri hamwela po ya vati ela we asharusi au yale ashimwali ekalaka otheliwa ehinaye unua ela eri etu etokotoko enkachami ha mwela po ahu nakala hiyo nikale maprosore nina kala otua tua na zazaka mamali hero etwe nene yela. Enamu ekalaka yorika omaliha. Na nelela mpuwamo no upanya ituso hiyana hiyana. Seya sinhole la wi ashimwali wala amiravo. Epangeke otela na ehinaye okwana iyaka sotela. Nisuelaka we mwalipra oteliwa akaleke wa iyaka sou nuwela sene. Nakala we mirao para otela akaleke ni iyaka sou nuwa sene. Nanelela yopachira elatila okale ohawa yele mwekuma mwekunya ni nitanahu pobreza muhawa ni mu onna ka chami havanchi pale we pumbani ni mwa phanya amai ekhalanene ashimwali asheshe athanu ni othenale khana wela wakusopa othenale khana wela wethi hawake liha muholo tunone aya we wakhanyireli ha ekhalaka motheliwa ehnaye unuwa yirela ka uyi adenye vate vale okhali vate vale antoko wovukuwa nenne nele nampara nathu ohawa onna wi hawi ipumba sinchipale yakakheleke anamwanaya motheliwani ehnaye unuwa ki hiono ye yoruto no phanya mwaha eshikola no wona nakela muhito mmo ashimwali asharusi anchipale yale ya maliha kinta kalase yale ya maliha desima yale ya maliha desima segunda kanunu upwa herera waya usoma waya ankala okilathi vate yakala okilathi vate kuwawo mteko mkina oikanle umwaza mkwaya yowo enela etukulanike tumphanyane yaya otheliwa mwahawo hona wokelawo eshikola aphiha okhwipi wala mteko tuwo ahinkhalana wazo kilathi ruhoye wokhalatho ekina ela yanararu mwaha othela thela uyisuwela othela akhala asharusi ni ashimali aisuwenle othela othela wothene ori omanana mwemwe wohikhala unkhoti hiwayamo mwamwemmo tumphwanyane yaya ale orupalihana wala ehulume natithaya ni ehulume namayaya mwaha uhisuwela othela ekina tila eri etokotokusha va dunia ni va yele eniitani wa wine lana wine lana onna wiha mashanka manchipale wokala wine lana unshuti hiwaya ituso ikalatise iyo onere liwa mwarusi we vamwine lingwanyu muhunuwa podi oteliwa vamwine lingwanyu wohimu wadhamlukwana vamwine lingwanyu mwopanya unuwa wotene yole mwarusule ahokoloa ayaka vate ontuna yele ushutihiwa wele ohela antoko opanga apanga ka yele olelo ni mwapanya anamani anchipale etheliwaka yale eyenvene mashinone makacha miho manchipale ukwipe wayo waseya anopanyani ya antoko yakela wi arupala ono kala uchamwalo yele nerua oyara wa Cesariana wala ono phanya okhwaza ntipale asharusi mwahawa heni kha kwanenle elukuluku yoyara ya ili itusintipale seya sinkala ni makacha miho mwaha wa heni otheliwa wana mwane ehinaye unuwa ikina totiya iya hiyo nili ashititi ni ashimai kanono elukuluku yokilathi omlela mwana ashimai yali anvara mteko atithi anvara mteko kanono elukuluku yokilathi omlela mwarusi samuholo wisamarela wawodha lopwana wititimiha hiyo ni ashititi kanono ekuru yowalela na mwanali washa omtekoni ya hokolo waka okona osha omtekoni mwana mwana ole ununuwa ni yale owa atamanawe ni yale owa atamanawale itu ampangaya siliso wa perusha anamwani akina tum khana ne ya hiyo oyara nikhalane ke lukuluku yokilathi yowalela anamwane weta womalo weta womroto mona ela msweleke wi othawa wedila ela mashina hikwala ka hiyo owakilathela anamwane tiala ankala operushiwa na shinkwaya antela naya mashito eboma yokhala ni lamulo wi mwana mwana kwani ha yakha mlokoni thanitharu yakha mholo wode okhalano ni nkwawe mashini lamulo na khanete liwa ni khanikala ola leyiwa mavate
0: wa no khamala a professor Rafael José na halaweni kokele oniasa emara ekina kunyene mpenye hana kwala weni lapweva khane yaka e provincia ya Wampula na mpanya ntamune Gilles de Makina tunaka we ni ngope armi apiye na mela tuliwa we na veje to apa hemiru ko do pachera wa maha ola ni kira thenla hona lo traka hinya maha wa opuchiwa we re liwa fona na ra asimu aroso he ni na ramuroni wa na mela tuliwa ni na ka armi apiye Gilles de Makina ni vano kinana a sintamene o komele la provincia ya Wampula ntoko ndoncha ho mapacherero na locha mahawa o putiwa semaro so provincia wa Zambezia mwaka yona wo repeliwa a mahawa o putiwa asemaro so na piera masana meli ni akina ko 10 moha ala e wondoko kiriwa mavate mwa musaya wona wiya thilingwe thwazi lwene Nivano, minangu hamulipa ni mwitana hu, winoona rakina halawe nchekule na mitekwe na paraya, wana wetanikuru na feza. Wini wale ochekule na ntoka wendu wele, mitekwe na pariwa gawada dha mhaola omelihiwa mwakuva. Atakwene ana Rafael José, na uheraka sintamena i provinsi ya kina. Ora, nodula wino kala wanlamulo, nlamulo na kuparela anamira wuhina teliwa pure pure, we ena hiyo mapachero we enunua ni makalelo apama. Ndu wala toki na kumwana we makata miho ala ena kuma mawane. Mawane erima siti iti anamira voyawo, erima samayi anamira voyawo, ate odhilova mchekulelaka o kala titi moha o londe ndo anatelihia anamira voadhilwene asimayi anamira voyene yao. Njimu nema we maha ola otiwa anamira voadhilwene anatelihia asimayi anamira voyala asimwa rusia la anaya
1: mio kina kala owe merela ekai kayene yela kuhono wi vate vaka elmone ya waseya majimai ole tunkala nasha anamwane autia nani mai tuna apoto kosa anamwane autia nani mio nkire mlopwana nkisuenle ni huku mwanamwane onulawe onunduawe omkanyawe ashitokwene akina anera mwere mashimai unna suwela wi mwanaka ola ohunua ni huku nolelo au ohunua osilo yale tani mpoto kosa mulokwena apia vate opachira omkhanya omlokotha oriti mai ashina mwane anchipale yale aphanya amai opumburuma mai ohinintiti mihamlokwana mai ohinimleli ekaikai mwana mwamlokwana kweli ashilopana hiyo none rukulwene ashilopana hiyo nona wi mwana mwana olohunua mashi osula unua mwana mwane oriti maai. Vatokoni tumpanilaya wiwanana mlopwana ni mtiana. Maai amona wii mwana mwana haka uhunua amleleke mwana mwana mlopwana orinyawe. Maai amona wera mwana mwana ula onna tamaliwa amleleke mwana mwana mlopwana owe likaleke okadihana. Tilanto natube anoteriwaya ashimai okala owa ateliha ashina mwane ni ohawa shavate kahiono mlopana tunona vate ohawasha ohikale yetu unaona timwana mwamtiana vate oikala wethu unaona timwana mwamtiana tumphanela hwi kuhiono mairo majimwanene ola mwana mwane ola akhala othamaliwa ohiwiwelela mayawe ni atithawe unaophanya otheliwa niphiye unuwa wawe
0: no thamala a tokwene ana Rafael mwe parpartia wi no khala wonla molo na kuparela na meravo yao yoko ha ho tela mimi ndi wonla molo na mutekotani ona phanela o phariba mawane mo we mwa ola o hina te pasa wana we mwa khati mwa kha ona mbiro te paka ola to mapachero kiri ke province ya Zambezi ya nyaha masana meli so that true that na miravo asimwa ruso etelimi wadi le na ko kiriba mavate masama ya kina ko kela to osusa o tanene tani sa ona panela ola muliwa tani sa zona phanela la mudiba wa mahene yola wo theliba na meravo AMV titi amana yola iya we mwanene yola asito kwene amawani tani ona phanela la mudiba wana no khala wa la mulo na kuparla ana meravo yala yo kwa kina hiaka wa nyuwa no mare la kromela ka we munane wiriana titi arn Rafael
1: asante anna koha itu itokotoko sa sharia ni sowete la yo pachera khalaiva le wi lamulo na kuve weta mawani ohia olelo va wi lamulo nna na kuve weta mawani o wa kuva weti ha lamulo mawani ari maprosore olelo maprosori makina ankala o hititimihiwa ya thalihaka antuko itu seneseya. Maji owa kuva weti hanlamulo olelo ya wii nrowena avahe maprosori yeti hanlamulo nna. Nimu akuva ya otimaka mpaka opia nipuro nene na hapani laya opia. Mwahawa heni maprosori takanle otela na anamwane. Maprosori takanle owa somi hasharu usi. Maprosori takanle owa somiha anamwani otheni wa duniani kawo omvala mteko ahipinye matatani maprosori anaveli ari athu aidini yala athu aidini ala yakhanela munsikitini yakhanela magreshani waleli hira anamwani othawa yotheka yotheka eri ethu etokotoko emaliha okhala nene sende vate madini ni nalela ka anamwana alewera otheliwa mhinaye unuwa so khala so kachamiha itokotoko weyo ori mirawo wa kuvea othela wa kuvea olokothana ni nkhwawo omalu makachamiho akhala khala idale mwana mwane athela arinene iyakha miloko miraru mwana mwane atheliwa arinene iyakha miloko miraru olelova mwana mwane ontheliwa arinene iyakha mloko ni moha tumkhanela wi maprosore niyali amdinini akhanle owetha edini akhala akina ahiwira wethi edini ilanene sene analela anamwane wi muhipangekela mashi autari opachira wethu opanga yanatharu ariyale akhanle mamwene mamwene ari ni pumba mamwene tasuwele wera valo khala mwana mamwene ale ya pangaka idia shasaya ya aleli hirike oyarale wera kweli hiyo no khala no ekari wayara anamwane nyomo khala no emata ematele mwakela omvorola na kuole ahinaye mainwale okhomala nahala munana rheke muwitere ke nakhole okhomala mumvorole ke nene mwapeke mosheke onolikana washina mwane yohi na lele ke wi mwana mwane ahinayo okhomala kangwere ya wii akaleke ni ntoko nawe. Tu mpinyani ya oleluwa mwana mwane inlaka ama inlaka. Ni ari ana mwanero. Oleluwa ashimai anchipali. Ana hawa na anamwane anamwana haya. Mwahawa heni kangwere wa huwa. Tu mpinyani ya wii mamwene ekaleke pasopo wale elihera wii etu ilamio ebairo akela. Nteta akola nkintuna wiiwa. Yana sheshe munene pumba tani tata mutu. Atukuma nyika na mwana ala hiwoveke, tata mutu akaleku wakilati ya na mwana ali. Nyo ila kinerwa, vate vaka mingi kintuna uli hiwa muru, kintuna mwana mwane unueke ateliweke unuwene. Akaleke owa yula ata ama amai apapa. Wi anamwe na ake ile pumbe elela mhikale oki soko nisera. Kini wonaka wi yala otena la iwana naka yetaka mpata muha anamwe ne anohia otela na eyenvene.
0: No kamala atokwene ana Rafaele Jose. No kala nene nere noni hawi no kana mlipa wa wampa e provincia ya Oampla. Na halai mga kuvanda pwele wana panye na mpanyan tamu na mteko Gildo Makina, ongwompe Celestina Pedro, anikuru na Pepe Ajota, tewe plataforma de participação da juventude, mpua wawada na tovaha ikano, do panela, wakanula kamakata miho, na panyiwa, opuchiwa, na miravo, ene do hunungwe. Nodula towe maha wala, wa anikuru na Pepe Ajota, eri wana ripo, provincia, do tene wana ru. An Celestina Pedro, bundia nka haya, atumuni hai o paramite kodanyo to panela wa kafira kana miravo e provincia wa Ampula we ehina tedigwa e yenvene.

0: nsona nyuna pia vakane mona pana wingwe lihe vaka we na we na pana a malo chaka
1: kahinge wira ushukurela bari wa mna kuliola ni washukuru na shikaka oteni ani lampanta vande lola kuri na habusa mumu pale ni wa murere na bari wa na mama pinga na sinto ko si kimya ti diga sina pedro ni lampanta ni kuri na mama ito
0: na tuna wina wape sinta mwene misora sao ampula sasa sasa mateki ni kwahu uyadhade watokola mikrofoni za na mala tuliwa wa Celestina Pedro we solo chaha inapia ni makalelo apama we na wiri ana we atuwa teni nigwa elo chaya na waheri yaka we ateki ni kuheri provincia wampula ya kerele mikrofoni we maso ana Celestina ena pia na makalelo apama na kwa kele provinsi ya Yoniasa we na panya an Rafael Jose an Rafael Jose alota we dhina pala we makereshani msikiti ni mapuro hiya na atena lota orero revavo wa panela olotua kanya ha sana amiravo we ehiwa putiwa ni muna wana we akwaya musikiti ni makereshani ni mapuro makina kunyene mahola honloti wale makale la pama
2: ekaikai ukuha waseya onamu otalihiwaka makereshani mwala musikitini kuntalihiwa nenesene watalihiwa nenesene makacha mihala kaya pangea makacha mihala ya mvukua mikinone shia kalika yeyo vanchi palesha yale anamwane akina amkanyani ya etelanaka wohikala yunuwene akina kanadini anamwane ene yala kanadini mwahawa heni yole otene uhinimova muluku yole otene uhiniwova titawe ya ulumaka yole otene uhiniwova ama yawe ya ulumaka onolika na mtu o ikande ni dini yawo enwa ena anavanya envanyi hele eri eroho ya mluku we ori nawo onamu apa ama yawo ewerelaka olelo otheliwe mashiweyo uyiwalene wi otheliwa ohunuwe tioteka kweli we kungwera otheliwa kinona ka uyela madini ni kinkala ulaleiwa nene sene eni wanyea.
0: Na tamala na Rafael Jose. Na kula we wili wili na dhado kwa kala provinsi ya Jawampula. Naone na rakin na halawi niwe na napama. Ni na mela tuliwa Juan Celestina Pedro. Ala ere amoha anikurna pepe ya jot. Wili wili bundia na Celestina. Nkahaya munlele. Miteko muna paragi yo so panna wakafira kanamera vo we ehina tediwa naramano ehimpujiwa ene de hunuwe

0: nanka nivano makatamiho enatepa na halawi intitelele wadada wakanula we Celestina eva hemiruku haya wana we ala eremu ni kuroni na vahato ikano mawani we anamera wena hiwe na sosa ni makalelo apama ni enatelio apahiru yimwe ya kwanye ya kahena panelela we mwana naramana mutiana anateliwa oni ya sayo akala wa makuru o hiyana hiyana ena paramiteko so panela waka vihira kana ameravo mawani mo mapoma ni mo we mwaha ola wo puchiwa wana ameravo wo teliwa wana ameravo nido ehunuwe akala mapuro yao ena paramiteko yho
1: Weno niasa nno na zazela we akala makuru anwani ha waseya iya enamu ekalaka nsuelaka weni hukuno lelova wera ni kuru nikale oholo enkala makobiri yale amkanyani ya we sole palepa ipapelo mueta mkwaha wovenya vaokela distritu ile umpanya ni ya muhaku. Enamu ekalaka ankala olale ya vakani vakani muhaka anono ikurusi nchipale uiishoni herwela hiyo ntothani nlali ya hutiela. Mashi uchipatala apia mutu onna leli herwe kai kai. Wera ashina mwanala na ahieke yunueke. Ashina mwanala na ahieke ni hati liheke yenvene Mkawe haniva, akina nakala ouli heya muru ya mkushaka mwanaya, emru hakuchipatala. Tumkanya niya we, yere ekala kama kuru yala ala, ola lea, apale na mwa apanya amuhamuha. Majiri we mutu ohawa, kanleli wa niyano, onleli wa, avahiwaka, yele emuikaninu hawe lawe, tiele kiralaka opachira, Wateliha anamwani ori ohawa, uishaza, washimai, ni washititi.
0: No tamala. Hino dhuwela we anamira wawajene enapuchiwa nare enteliwa wadhilwene nido hunuwe hena wora olokoha makatamiho ena avira. Enruhama we anamira wala hinlokoha. Ya pukiwaka, ya teliwaka, enidwa ranamra wene, ena kala hene, wova, ohoye, akweya, alopana wotena aoka, ya vahaka ya vakani, vandwe nopola uya namra wale, apanya yele ya ajaya, ntoshini, anamra vo, ahihana hingurayo loko ha, ya pukiwa, nari ya teliwa, enidwe hunuwe.
1: Seyo hiyo nona huno, nona humahiku otene. Yopa chera, anamwanale asuela wera yela kimpanga akela, apapa, amai, anokwateliha. Yasuela wiyela kimpanga akela atiti na amai, anokwateliha. Yakela upanga ukwipi iwe, enkala ya heni, enkala yowuli hamuru, uhokolosha uotaliha. Ne yole mwanamwane mwana mwamlo kwane onolo kotole. Kangwere ya winshi nyerera wimiyo katali hewe mwanamwane ola kimpa hunle. Akina anera we wakilela olelo vaa wakitaliha onimona. Tumpanila anamwana kina ekalaka otara epiro yo ikalati yeyo. Tumpanila ya.
0: Nakula wini kokele o wampula
1: so teneyo sinerea mwaha wa shina mwane so teneye sinerea mwaha wowova so teneye sinerea mwaha wowopupihiwa onyalene ashina mwane
0: no tamala na Rafael kakokele wampula Celestina Celestina Pedro ndiva mwaha wana ro hana waria vokuma na Celestina o kumele la misora sa o wampula na kula wini hule lakan tunakawe na adade o wiwa to alerere anamigwa mteko hadharadu Msambiki provinsi ya sasa sa otawela po ya Msambiki ni muhula kawaya hu 87 91 12 65 7, 87 91 12 65 7, l'hermano 85 16 89 21 9. Ma numero a honra na studio mkadara de Mozambique o kana mpunye mwako bana hala we ni makule. Bondia.
2: Alo, muito bom dia.
0: Bom dia, na locha nani?
2: Mulotani Dionisio Antonio zino zole serewa kimimata ka onkola el constati onkidro.
0: Mirkutane mkwala nye wimvanele mpuwa wa mahahole hiya na ntoma holelo.
2: Leo kukupalela kihiwa e prokaramelo. Kapela wera mashi anamira wene ya lala anikalamia mashi zibiyaya mashi papaya amira wanjene kani wa yohe mwa anashiti ana wakaletanteli ya uyaka zipiendre miloko mili naze kani wa yohe mwa miloko kanda mwanakala nikale iminko tihaka wani mweta nona mashurna vintiano mashuwero hitele otelo ruhe gaishtu konampa konemata mashi ashini ina tiyana ala kaletan kanda maya nawe animona yowo wiru otele mira wolo otele manaka mashini kamani ni kinkali haka wero mano le kini tawe ni hotela otele kale konti saumu tunkane mato kanda mba ni onkana itati mana avintiano rapashi minki nintune lotela Burgamiti and to get Hele, Kiviriha Yaka, Kimona, Matia Miho, about Helani. But Hotel Mana, Kina Gasigarni, you were ya, Ian Kalamana Manemawani, Nawana Marabashi, Walana Wana Nihu, Apakolula, Nakan, Hikanahi, Hotel of Kalai Dati, Hotel of Kalai Dati, what in your Yelze, what in Amakaja Miho.
0: No, Tamala. No, Tamala, atokwene okumelela province ya Jawampula, muhingie mirukuhanyo vantoa wa hoteli wa wadhi lwene anamirava ora.

0: tovekiwa, mutiana tonyengiwa. Hiyo ni lipihelikitha toko toko yole onlokotiwa, asoweleke okota, manaka, anawa mlupana, wokoteke. Nitoapanila ekaikai wale la ashimirao, wi mhapa huleke, anamwane ashi anene. Antoko nyomu yariwanyu munuwaka, na vimwana mwamtiano ole oyarwe unuwaka. Mwikaleke oke la waka chamiha anamwane ashi nene. Iri itupili, uova ya nene, uishova na nyuenu ukumanyu, porque kamsuwende mkilanyu upanya, we mtunanyu uoloa. Tumpanela we, no ulo kwa nani nulumaka, ni utia nani nulumaka.
1: No tamala atakwene Professor Rafael Jose. Nroma kuchuelo wa kumana wahu wa provinsi ya Sesesa otawela po ya Mozambique, e provinsi ya Cabo Delgado wa Polonia sanila wa Zambezia, nido natome maha wa opuji wa narotili wa namira vo enido ya yemvene. Mutala muha peruki nkwala kweko vaheni ya Professor Rafael, maswanyo kuchula mkwala nyo mkiye mkiraka loko. Mutala muha pahi.
0: Maso maliha ikaikai ori atu otene hiyo na kusopi. Kana mwana ahu yunueke mwikaikai yali anamwane otene ori muhakuwa huo malo. Na huwa anamwane uihua ashinenda.
1: Na tamala a Professor Rafael Jose ya wampwe ni tamana mteko Fernando Damas okumelela e provincia ya Uniasa. Wampularigo tijildu makina ni namwana tuluawe Celestina Pedro ni mwia hevolongwe. Wazambezi ya mtokola wapareliwe ni Rafeba Bristo, Rafeba makina ni abili ni wone turuli wanyuwano ni nemerewe na halawi ni koke sumani uye norwa ni mahamukina. Halantana.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Mauriana Sopatu wasa provincia nelotelo ya ikunya dharushi wa ni mbukunya manona kula wina wapeni wenguria nelomwe inhaina ruhiwa itapulia kanimi ya no abilu ni woni eskola eto kwene ya Universidad de Likungu mwako honorwa ena halo hulilie kursu ya doutoramento etonyo kasasasasa doutoramento en ciencias sociales masuala eloko hinwene tanu yola bachuapo ni muholele eskola ne le Boaventura Alessio muholele ola alocha vantowa wa ovirhiwe kwahane tana mohayo vahiwe michuelo ana skola afya masana meli ni akina kwa 15 raro e kwanse msusero wa licenciatura ni mestrado ele kuru kama haya yo skola yele en hala to huliliha i kursu ikina ntoko wa licenciatura ya ekonomia agraria ni statistika e kupwete ya mihako yo vaha mapute na pira nsana ni maku matanu evhaka wa esimitale centrale epomela bachua po zambizia ola akulusha wa makuma tanu manta makuma tanu ni malenso laene ekaviru waka esimitale ele etoko ene wekapanti ya enfermeria ya pediatria muhole li aepanko yeyo yuze meskita ori indo mupwele olori wadhadia wone nha ikarari mpure ole wa mihako araya na ikarari na makusama suwa ya simitale etoko wene ya bachuapo orne Luis Madeira otamale la mkafishiru wene yole opa havo ikuleti na pire ikonto sese sawaka vira ka atu imu ya pinyori wa makata miho ao vili kituwa wama ante na ara paporo inahaloka uwa mwaka wa lapo ya otemi ya Mosambike uwe padele liwe maha wa lapo wa ehirivo makata miho erike provinsi ya la Mozambesi ya ikaiwe kuleti ni napira ikonto pili mromele wala ulutiwene tani wala bachuapo Mozambesi wala ni mweme lila ni kuna istramar mpua wa opere kiwa ikuleti da pira masana meli ipirikeliwa kawa ale ina witi hama antia narama apa poro o marua unaiti Mustafa ole indo mupo leola ole wadado kukuta maha wokwa watu elikuru kuna praya miteko za weta mikwaha ni hama antia narama na apa poro mtoko eno lao hupuela tiwi ammoha ni kurnenne ni vahingwe ikuleti ha omaru wa istadi ya labachopo betinyo adinami o tepo diwe diwa ni mkafiru ola okumuhene guverno upwela okwa watuma kumeleke na katanararu werenye mwaka wa 2014 vantowa wa obilikitu wa mantea guverno ya pama ya mkuba opereka isheki watu ya lewe ingwe kafiheri ingwe ni fidel isheki ha awa inapiere miliao kumina thano sametikal musatana ya pama ya mkuba delina tavarish oveke lukulu kwenye ayo apereke ye isheki ha we atu ya le wondo kafiediwa e worola pela pama e priyaka ye le rempaya yoni hala we hala we yerea wa otene ri atu na pira masana meli e kafiedi ngwe a hole le mtoko dombo kampion kuna for university na bachuapo awen hala we azade murungu ole vote ni kuna trans escape company no manika wampiri ya vili wadadumule wala musambola mwakoo. Ele kwa hayana wili. ampire ona vakiwa veri amla poma hon netan yola ne korna forviar wa chapo manera ya wiri herere ya ire heria pa hero yo pwela ka onvole ya wene mpiria forviario ovoti weso mane le vinre ne korna association sportive shingala mpiria ra ruene ya vole hala mpiria apeli dari hana pondra hon ruha honywan
0: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: studio za Radio Mosambiki msao provinciali ya Zambezi bajab motene bondia mwini mabasa alisi chobra mno sika sabru sabru malabo kumi amuri wa kumi ya kaya 2023 nindo mpaka mili miraru fanyo uchaya mpado madhala maalizu makamaka funda na mabasa ampira dabunoni na mio Bagarda Silva na jasimitu naishu maki nkipa na mazu motene buwa tarde hebo tena Mosambiki dia kwana mili di kumi na mili ubanu dima ya misi wa Zambezi ya na lizu na Ezugu.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

na jibo mpaka muzi wa zopadwa za Mosambiki na Zabuzina na Leizu na Ezugu Papkosha Seya Batardi Zambezia.

0: Muchacho, Roma, ya ni akula, buenas tardes. Nzina mloko vya mboni wa?
1: Kata mkawa, soja mbede goluwalo na
0: soja nji. Mbede, kame nuko na ndinda mnoti, kasabu mbira za vya?
1: Soko na watere etu wene.
0: Aha.
1: Enu watakulu na mabasa.
0: Iye vina nikala wa noto, mana niki marigi wando wa nenda mnoti, kasabu mkumira wa sumana.
1: Maloji lo oru mamwala ganina jemuse.
0: Odo.
1: Muna gondi, nino wene vaso lorindu.
0: Aha. Uh-huh.
1: Na kwa aga ete ni akata sebola, akata guluwe di nlobe na iyo wa muda. Wakata moya oku wafamba one. Ete na abale ndisi wa miyo soja mbezeke. Ya chele malogiro, dirigado, yamba.
0: Yamba yo.

Rádio Moçambique. Copeni Motene, Olimpo, Noani. Libertado, Namabasa Ampira. Mpaka Mitana Mili. Doma Tiu, Vamfunayo, Paganya. Upaganyanga ni nuate edha kuiwa maruge lalizu na ezu gumpado. Mbaini ochigo kuwa dabno, nelofuru wanadhoti ya nete na thadhili mpuno mnumba ni apevu ya Radio Mozambique Zambezia. Romaga na dhopadu wa dhinalo githa mabasa bampira. Nelodha na vina mwobiwe unyo nilom jedela hoila tanyue mpuno mnumba ni apevo uinje na makani vina jibo dho tiana tiana dho yesa dha mafego dho tene na kale mwema anakuwa na dabuno malabo kumi mweru bunu wa ukumi ya kaya machukume na thaka makume na tana muda. Mirarona mitala mitano. Dabloska sabodo. Sika chiposi, nikana matanga vina mandumua na masuzia. Labona wanofia. Labona na masuzia ninofia.

ai malo e fesasagi ya uila aburukeo ole mo kule woni lani muthithubule o nyiwani zumane kile olivina munikulu veloni di mukwawe ondo anu tikana ndengu trans sk kampan ninga mulogele odilo bela yovina niliwo malna wale nimfuna ni pembele vina makuru mena province ya Nyanza Mbezi ya ali munikuru ni mwakakene mwapuri wa muyawila avolue mdima ni ya Musa Mbola yake ndao ntengu MM legend wa mkuba oli mutando ni chene sika sabudu ntino ontikana na macheji wa uchimoyo vatando ni vawa magumano haba baniguru nti na serie B magumano owili mwampiri nubu ndabuga ponywa MM legend magumano ni mpu mdhole ye okana na kuda machejo uchimoyo opote na mniko banu maemilo mamiraru vapembeli ye vatakulu vae munyaga planisi di mpadwe kuotete

Ana masuzi hava chuwabo, haiti ya sika sabudu ntino kwadru na jiji ya wila alagie babasa ampira. Mpira obu, opadu ile vatando ni ampira ferroviari wapano vachuwabo. Oli mataboni mwa malabo kumina meli mwerubu no ontabeli wa makamaka labo na ana masuzi ya. Alama suzi ya bale ayana. Maski, oizi wene mikale lodo ponya mpira. Na vii na magano ya amu mpira ni mwa. Aikosa guru ya wila awagala liye ya bale ona mpira obule. Watano napale ya ferroviario. Mbweni. Anama suzi ya bapano vachuwabu ntengu shkola primaria diklimani agumanine na shkola primaria dikololo. Mpili wabu oipula na anama suzi ya aya na apano vachuwabu baga pembela ntengu aipembela vamulo vomoda akololo kaudilo wakule na mulo buene. Omagumeli wa mpili wabu muimeleli wa ONP wa apano vachuwabu vapuli le mpiro obule wali woziwe liwa ya mwao na akwae apunyaga mpira Maria Augusto Fernando mwene wa ONP apano vachuwabo. Ilagie mweru mweru yae mwampiro obu okosuwe na anama suzia mwa utabiluwa malabo kumi na meli mweru obu no wa utubru labo na anama suzia. Kwa tithina logaga na mkarungu anama suzia anatikane malabo kumi na meli kuloga labone nento na matabo awa batando ni ya mpira ya vamuku pia anaguma na vo anama suzi ya shkola sekundaria ya weni wale mkarungu na shkola sekundaria yomusama oma mbesi atuwa gamalobudu wa vamutegoni. Kuloga karungu otini, anobelu waona mpilo mundimua. Omfuno padu wa mwini male, malabu kumina meli. Muguma na wana masuzi ya bashkule sibibi.

0: miraru na mitala moko mararu na miraru yoni gana vi odana dopadua dama basa bampila yoni gana vi vino mje da mobi uwe uya wila vika kwana minai yoni mtupuele makanini mwe mweni maske mobi uwe uwa inatanywa yoni gelo tanya na jibu dopadua nyo vina mniluka na gari yodha na mpira dhimpadu wa mamurudani mwenyu ya wila iyo vina niziwie wila mwetene mukale mukundu mwa mabasa mpira anko sayo wanamono jibo wiba kwa Mason na loge Mason Rui na Professor Lai elwe na msaidaki
1: musika tingoma

moyoni azomba kweo anoza manyo matanga amaka makavadidi aba mobwelwa nikuru na azombe aprovisiona za Zambezia marma otambela siku na ana yanao teni jibo zotangarama na vina kuwa zoziva zingi dimengu vakampu muruda wa shirangano marma mizi mitana minai za omembesi kambe ino teni ntabele ni mobwelo wa makamaka zitumo na zoziva za makamaka za ana yanao teni kukale wawo yenoweka kazauno okose padi ya matanga aba.

0: Nanyoni mnanziwe mikalalo dhineda mpira kwa ticho yenyo, peno mpira gani, zitapate dhuwe mwadabuno, peno mwamangwana. Kwa do niziwia, ya wila vina tando zenyo ziziwiwe, wila nyoko mdokana mpira. Dikana horoma, unumakule miyo mpuno, ubule, upatua mchitwe. Kala wina ufremu mtanala, batarde?
1: Batarde.
0: Linuga na nene muluvi?
1: Linuga na Leonardo, kuna odere.
0: Odere, so Leonardo, kaluga nuchugu uningo kuwasika sabudu muluvi, penu mukana mpira, nada?
1: Nada, nila takulu novuma bae.
0: Novuma.
1: Ya, oko, yali wigaita.
0: Oko odere kumponyiwa mpira?
1: Mpira anoponyiwa.
0: Ai, sou Leonardo.

0: kalau ndiknya mchito botardi.
1: Botardi.
0: Jindoga na nini muluvi?
1: Diomu ndoga nime Shabani kuna wafurkia wa Belei.
0: Aha, Belei so Shabani. Kambe ni mpiro chuguwa dabuno ube mangwana? Okalo?
1: O chuguwa dabuno kwa uli mpira, mpira uliwa mangwana.
0: Banu mponya mpira mangwana?
1: Belei mponya ni manje.
0: Manje.
1: Haa.
0: Nyomu lu wakuna Belei?
1: Mieda mkuna Belei.
0: Mungeza la Belei udu? Apembele, kamuni mfunena weno nyua?
1: Mulubana upembele anga ni kalena kumi.
0: Aha.
1: Ni pembele weni adiretene maaj.
0: He. Tabo. Ekala. Bye, minu tamala ni mkani uchukua tima?
1: Yamba yo.
0: Yamba.

Moyoni azomba kweo. Anoza manyo matanga amaka makavadidi. Aba mwobwelo anikuru na azombe aprovisiona Zambezia. Maruma otambela siku na ana yanaoteni. Jibo zotangarama na vina guwa zoziva zingi. Dimengu vakampu muruda wa shirangano. Maruma mizi mitana minai za omembezi. Kambe noteni ntabeleni mwobwelo wa makamaka. Zitumo na zoziva za makamaka za ana yanaoteni. Kukale wawo yenoweka. Kazaono, okose padi ya matanga aba.

0: Nona kuiba wa Cornelio yundo ya esa bage no fanye lauri wa esa lini kwa sa esa provinsi gine ya Zambezi ya vina esa balambudu wa Ochindi. Cornelio, yoda buno labondi mwa vatina rati Msambiki, nozila Cornelio vina dule nona waluga yi unu ilepo gamfona rati Msambiki. Nona enda dhavi mikale si dhoda na dungu itambile yokuno iradi Msambiki, mwesa obodhi lo vile vela, oko sadhae, tamela ntanunae, odhuwa o tamela munsanyu wa dungu, yo ila adhina dungu ya iradi Msambiki. Dhaka makuma tanu na yaka moda, naona vantabela iradi Msambiki, mpalo bumdimua, umfia na dho tenene, mwanami wa, ayumu dho tiana otiana. Ni mbwilo gani, ninda na Corneli, mwari mwa dungu iji, enla gani?
1: Ya, ntolaba nyimbo, pana iradi Msambiki, ndunonga soyeri emi. Sobri ya kosa vinjive na vinini kosea radi Msambiki para suu atene nyama iva. Porque memba iwa mba nifanya radi Msambiki. Enta o tempu inji yanga iba iwa mini njinji gira inji ya dizase zanush. Enta o pelo menu jinu inisi nunvi nkanivioni maji funafia umagomeo. Nto yona ate paka fia kwezu, paish. Agora, ii... Oranji ya toka ya mina mpumu temu ni ntao wao ngeni radi Msambiki mbae Toa veru malata, lata la mainawe umalata, lata la ukie ntao E umamina shkondida nushao Era alerta para povu ikai chenjewa Ntao radi Msambiki mambae, ela meresi Ntao tamben si existe radi shkomunitari akese se ilokai Maji uapropria mae era radi Msambiki I depoj yu suwa esa Podi doi kuvi maji nyanya futu wa nukunu. Wewe unga wanambu duwa podi kaa komunitaria kwa likee radi komunitaria. Sefi ya radi Msambiki.
0: Kungati zuwea.
1: Kidei di mkomisariyo damiyo radi Msambiki. Ni vangu matini. Kurele. Ateli gasonji kekeke. Nta mponya michitro imbi ya wangu wa numero wa kurele nundu. E radi Msambiki. Nta mmiyo ndi pensarie. Kosa mmiyo tento mpanga mwadanga. Memba ni mmiyo noromo agaradise radi Msambiki. Puru maji mmiyo kaningati ganyari maenjiva na mizika. Maji mmiyo noromo laba radi Msambiki. Puruki radio mambai. Nta mani laba njenji. Radio kwa mizika mbu labi mmiyo.
0: Pumanama.
1: Agaradise ya kosa damuno sikwe. Nta mmiyo vina ntota kaya nulilabia. Se imezi ma... Deji desku Via jinji ya DM yu, mba ni noromo utapateta, ate siku ya kwane, enta jinji daunon di entre gari, nchemelo wani?
0: Presenti.
1: Akana radi Msambiki intao, nemu YouTube idivina amba funa chingaja, a partir ya pene pata mfuna duwa miyo, jindu andawanze po di chinga. Titulu Radi Msambiki.
0: Pone mo.
1: Mbumbu vuna hivu wadabu.
0: Notamala na miyo tena Radi Msambiki. Yudumisa korna ili vina. Notamala mparo bumdimo wadilo wa Radi Msambiki. Nona aisa provinsi ya Zambezia. Anutimia vina sile. Zimpadu wa nyumba na yapadu msa. Nginge zindilo jijine ukuno. Midhisi, Vatado, Labo na Matanga, Radi Msambiki. Korna ili vina bagandili na Toga na Oyesa.

Wali wibawa tala mwana mpuno mkamlinge ni aradi Msambiki Zambezia. Ni muti ya tala mwana sabwa jibu ya epula. Dhimvira mitano na mitala makumatano. Mnumbani ya pevu ya aradi Msambiki Zambezia. Mnumbani gila dhiga kukwena mitana muda. Mtengu mitana muda na mitala makumatano. Mumbuthi dhiwa upaga ya ni mwotene. Mfuna loge wa mfuru wana mabasaba. Ya kwana dende mitana mwa mikombo na azugu nchelo maputu ya winde na bopadwa na ezugu na mala ni ye vatado mikombo loge michito the ya winyo vina mkane u gari o pele kamali jelo mwa amuthenyo. Orudi Big Shelton na Suraj vina kelu livenivo animusiba maniare mikalelo

baito ya fanye na cici mutu wete ne akale walele ya uiba kwa nelo la

yoni azomba kweo. Anoza manyo, matanga, amaka makavadidi. Aba mbwelo anikuru na azombe aprovisiona Zambezia, maruma otambela siku na ana yana oteni. Jibo, zotangarama, na vina guwa, zoziva zingi. Dimengu, bakampu, muruda wa shirangano, maruma mizi mitana minai za omembezi. Kambe eno oteni ntabele ni mbwelo wa makamaka, zitumo na zoziva za makamaka za ana yana oteni. Kukale wawo yenoweka. Kazauno, okose padi ya matanga aba.

0: Ikana mukuwo mpuno mkamilinye ni Radio Mozambiki. Banoiti.
1: Alo, banoiti Radio Mozambiki.
0: Jinloga nani, Muluvi?
1: Unlogan, mulogwa na George Omkuba, are Alto Benfica.
0: So George, kaloga ni davu Alto Benfica, kwa daratuene?
1: Okuno wadere tu peno ochuwabo oko museli wao ravi.
0: Okuno vina kulia bure?
1: Se.
0: Malejelo mwatu watanu, andoa wani?
1: Malejelo mwatu watanu oroma ya mfanyo mwaza gazona Joana. Anaga otene. Amo yaga mfanya elabo yoba shulujela ya kele malejelo. Zina Daudi wala gani nyoya oko radio Zambezi ya tamemu akele malejelo aga.
0: Nota malani?
1: Ogom eraya ya fanye abale andiziwa atene ya kele malejelo aga.
0: Na utamala ni mkane wati watima.
1: Brigado, yamba.
0: Yamba, yuuu.

Mikombo yo levelo vala ni miraru sambiki muzima. Niwedi ya vodhe uvote na tena mpako vanunga mabasa mpila. Papa ni mpuli ya na ufugula mchito mudhu wa malejelo. Ninona ya wila kana wadhe wakwania ni muetene. Akala wengi alimudondo ndo na mfunanga atie malejelo. Mweni, nipimeluweza aweni. Dabuno, kubaile malejelo ena. Mangu ana mwaka nantidi linyo. Ngala weni, dabuno mpembele mangu ana ononya. Bye, mwalu kuno na mkunyule maru inyo wa malabo tene. Una mwenye ujiwalizo inrabuli ya hotu wenzana na Belton Kasimu. Dana ni kamido na Jasi Milton Ernest. Tumye nauti ya nne jezu lila nuluwa umudhi mbweni. Ndiyo wino gumana ni labo nina. Mwenye na mazuzu ati ya wadadi yelele mkambrinya ni aradhi msambiki. Mwalu no sanza ya mfurona kama basa akwi wa malogilo alizu na ezu gumiyo. Lidhoa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Bala kuwa kuyenda kwa kita nchesa na sina ya Moz Pipo. Nga fika nzizu wili nchesa pantokozi. Tikuwa nise sanzaya na mbumba inapuruta na Radio Moçambique. Mbuga michini ya chekwi zana maku manome na maku honu mafembe mbaka la kilohertz. Mono kilimani mwana lipata pa maku mafemba na pinongo tobo mpini masere mkuba maku mafemba jibozi tobo mpini matanthato kumurumbala maku mafemba tobo diso ya pakabonga kugurui maku masere na pisere tobo mpindi bozi milanshi maku masere na pifemba tobo mpini mawiri kualto moloku maku mafemba na pisere tobo mpini manome kushindi maku masere na pisere tobo mpini mashano kumichini ya RM Sport maku masere na pisere tobo mpini mawiri matikona kuduwala wanto kutimuna lipata pa internet pa www.rmco.mz matikala ankonde Radio Moçambique, uno nsinda wa Klimani ino provincia ya Zambezia. Mbati subenza la mbumba inachita kundi ya kuputa na mabasato nkati mwansiku ya Lerma Fumumwe, makibese ansabu, andimingu.

wapikita nkoma sache trinansese ubosi na mapindi makuma naibu kila nkati mwarari musamiki munu nzinda wa Kilimani provinsi njino ya Zambezi ya marangino bakala hankisi na mafumumwe tapatamendo tikwanise kutumula nkambala muno titumule micheka tikwanise kucheza pa 8791-12-65-7 na bwezera 8791-12-65-7 kila nkati mwarari musamiki munu nzinda wa Kilimani.

0: Machibesa didi ya visere tilipo zina mbani msalangira kupi?
1: Machibesa didi mamunankuru mkongana boy Samuel Tandeni lone murumbala Bairi kokero Dimamweni mamunankuru
0: Mbuya mati ndime boy sani?
1: Ndine boy Samuel Tandeni lone murumbala Bairi kokero
0: Mbuya Samuel Tandala Bairi kokero lwani ya murumbala Manungo tani?
1: Manungo mbuya limadiri ya kune sankabi pene mbuya muradi Musambiki nzizi longa nauno
0: Mwolungo wala kutipeza baba
1: Ndimwe mwene
0: Chaka chilikuenda kumapeto Tipangeni mkwati kutipasa luso Bulikira mabasatu wa radi Musambiki Munu provincia Zambezia Pinafune mina ganemu kutipikwani se kuchitwa Tuela chaka chilafunakuza Tipikwani se kusubenza madiri subenze na mbumba
1: Ine ndikuona kuti radi Musambiki Mabasa kuenda madiri ya kune sankabe Nipire muna funikira wene ya kufuta nkabe Kino ongrembo vondo kuti Isafuna simpire mupuza mafindi semana kita komerambo Kulike isapezeka kuti radio wa murumbara mpezeka mamikanzo Ukaendambo radio Musambiki mbuche zambo vyako Agwala wakakutu wakufunga mwusemu kakufunga sadari zae
0: Ma programa na nemu kuti mjadidi radio Musambiki Pitiri zina kuika pakwecha kumala kwa chaka mpaka chaka cha mangwana ninshi kuna kwa mbuya tandelo
1: ndiko nambu kuti kare mbu radio wanse kumvesari mbu mafindi semana longambo na atenda kushi nyumba yungumi kisaka ibadidi puri kisaka kumani kanzi zunango kuti antana ngo kumani kakuti alikutari nkabe abale duzi nkabe ukaika mka radio wanse mbuenda kule nyumba yungumi ule mbu alimuza savambo sifuna hivi piende kusogoro
0: andi baba
1: hindi mamunankuro
0: Mwanyikiro kuna abale na zinza wende kuna ani?
1: Mwanyikiro kutuma wende kuna piwanga Samuel Tandeni, kuna miwanga Edna Tenifala, likuna mbutayazizi kuna tiwanga Varia Tandeni, likuna mbutayazizi kuna Nkazanga Jelena Shano Arnau, na Mtezolanga Shano Arnau, na Mezolanga mai wangi manu nguzi zungu naono, likuna mtayambu nguzi zibone kuna kula na piananga kuna kuna we kuna
0: mazina ingi pata imbuya
1: ndikande tanzi kuna ananga kuna Isaia Susana ndikande kutanzi kuna weka ananda jibare kuna weka Jelitu Maria Betty Manuela ndikande tanzi kuna Merina kuna Ninga wange manongo kuna Shamu la Kubi de Jovinti baba president ya Tom Francisco na kwa tanzi president ya wange manongo zina banja chene mkukuna kutayanzi kuna pae shanu cha kuonda na kumasiku wa kufa wange manungo kuna Richard Patrosino wange manungo kuna Beka Takuna wange manungo kuna Soninyo Vitro Oliveira ndi delegado wa paradi Murumbala wange manungo wabudu na Bajanjene kuna baba Ilario Vitorinho Taula wange manungo kuna João Arvishka Nyongo sakumani kandizuna liste mbali tete provinsi tete wange manungo zizungunaona punye na Bajanjene mkukuna kutayanzi kuna pae Manuela wange manungo, kuna utaza kuna titu Manuela Shishone wange manungo, kuna pae Chigamba de Chigamba wange manungo, kuna Nkosa de Chikosa wange manungo, pabozi na banja chenu, kuna ndiafika hapa na mkoma nshira anza ngapitembo.
0: Takuta mbuya salani mwadidi, tinaonana nsiku zina mazina. Dakamba miko nisika mkafuna muwe nchia sawa njimakamaka.
1: Ine ndikakana masiku na masika nisa kwa mena Pedro Lameki, waruso ngwaruso.
0: Basi eni.
1: Kunda pezeka unu mundi kire la meki basi na nchesacho wa dinamwe soka.
0: Takuta mbuya.
1: Basa didi mamunankuru.
0: Salamu alidi mpaka nsiku zinamazina.
1: Brigade, basa didi.
0: Tabuluka tena ipakuluwa ni ya Murumbala marikeza na mbuya Samuel Tandelo kukisa ja kokeiro nkati ma inere luwa ni tinansisi ubozi na pini makumanai na manomu umaore 47 minuti chubulikina munu muradi Musambiki munu nzinda wa klimani munakezefe pa ntokozi wa 87-91-12-65-7 na bwezera 87-91-12-65-7 bulikina nkati ma nyumba chini ya mpepo nzinda wa klimani provinsi ya njino ya Zambezia.

33 ubozi na mapindi makumi ashanu na matatu bulikira nkati mwa radio Mosambiki muno mzinda wa Kilimani nseu ndi 87912657 nabwe 087912657 pinganesa tchibulani ntokozi wa 24-21-27-14 bulikira nkati mwa radio Mosambiki muno mzinda wa Kilimani provinsi ino ya Zambezi mkwanesa kucheza na radio Mosambiki musipa kwecha pili vinagumanikenemwe pakhosi kuti kwanise kupitiriza makauno mpaka makarafuna kuza pakati pa maprograma mazinji mafumu mwe.